Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

obrigada.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott.

0: sändningen presenteras av Radio Växjö.
1: En ny timme, Radio Växjö. Bara hitsen från förr.
2: Och klockan har passerat 10 och det är en måndag den 10 augusti. Dennis Jönsson tar plats i studion och är med dig ett par timmar framåt här i radion. Vi ska inleda den här timmen med musik ifrån Animals. Det handlar om låten House of the Rising Sun. Välkommen till Radio Växjö.

Klockan närmar sig 20 minuter över 10. Du lyssnar på Radio Växjö med musik från Elton John, I'm Still Standing. Vi ska nu ta be oss tillbaka i tiden till året 1979. Det var då bandet Secret Service bildades och den hetaste låten som de har gjort, det får vi väl ändå konstatera, är Oh Susie.

0: Gessle och kompani i bandet Gyllene Tider med Flickorna på TV2. Ja, det var på den tiden som man hade ettan och tvåan. Och vad han nu menar med låten Flickorna på TV2, det får väl Per Gessle själv ta och stå för. Vi ska nu få lite information om vad som har hänt här i radion. Det är ju så att vi heter Radio Växjö, men tidigare så hette den här kanalen Gold FM. Nu ska vi få lite information om varför det har blivit som det har blivit.
1: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

0: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö.
1: Bara hitsen från förr. Och klockan har passerat 10 och det är en måndag den 10 augusti. Dennis Jönsson tar plats i studion och är med dig ett par timmar framåt här i radion. Vi ska inleda den här timmen med musik ifrån Animals. Det handlar om låten House of the Rising Sun. Välkommen till Radio Växjö.
0: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö.
1: Bara hitsen från förr. Och där passerar klockan 11. Hjärtligt välkommen in i den här timmen. Dennis Jönsson är bänkad i studion ett par timmar framåt för att ge dig en bara massa hits från förr. Först ut den här timmen, Ultravox. Det handlar om Vienna.

Bara en massa hits från förr. Det här är Radio Växjö med Sister Sledge. We are family, och det är vi. En enda stor familj här på 102,4 MHz. 80-talet levererade många låtar, bland annat ett svenskt band som för något år sedan gjorde en liten comeback. En comeback som resulterade i en helt egen arena och lite nytt sound. Det handlar om ABBA. Det här är låten Fernando.

Vi blandar både svenska och engelska här i radion. Från Ted Gärdestad med låten Satellit så ska vi nu ta och bege oss till bandet Culture Club och låten Do You Really Want to Hurt Me? Klockan den har passerat 11:30.

Musik från tidigt 90-tal, Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Låten som stannade etta på svensktoppen där på 90-talet under flera veckors tid. Idag är det måndag och det är ju den 10 augusti. Vi får ta och gratulera alla som heter Lars där ute. Det är nämligen så att ni har namnsdag idag. Stort grattis till er!

Radio Växjö på 102,4 MHz. En massa hits från förr är det som vi levererar här i radion. Vi ska bege oss nu till Tyskland. Det handlar om Marian Gold och company i det fantastiska bandet Alphaville som är ständigt ute på turné. Jag såg dem nämligen i Borgholm på Öland för något år sedan. Måste säga att det var en fantastiskt bra show. Här idag ska vi ta och lyssna in låten som heter Sounds Like a Melody. Du får den på Radio Växjö.

0: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö.
1: Bara hitsen från förr. Klockan har passerat 12. Det är dags att plocka fram sin lunchlåda och äta det som ätas skall. Idag så blir det lite köttbullar och makaroni i min matlåda, ser jag här. Mums, mums, mums. Det ska bli smaskens det. Jag hoppas du också har med dig någonting trevligt i din matlåda. Den här timmen så kommer jag att bjuda på en massa härliga låtar. Bara en massa hits från förr. Vi inleder timmen med Anika och det här är låten Japanese Boy.

Dennis Jonsson sitter platsad i studion och ger dig en bara en massa hits från förr. Från Bonnie Tyler som du hör här i bakgrunden. Från Bonnie Tyler till en helt annan klassiker ska vi ta och plocka fram här och nu. Det blir låten Our House med Madness. Du får den i Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö med bara en massa hits från förr. Dennis Jönsson är bänkad i studion fram till och med klockan ett den här dagen och kommer ge dig en massa hits från förr. Bara en massa hits från förr till och med. Vi ska ta och fortsätta i radion med musik från ljuva 80-talet. Ta nu och ställ dig upp och dansa en runda. Det här är Hathaway med låten What is Love.

0: Elektronisk 80-talsmagi av Gary Numan med hans låt Cars från 1979 har du fått i Radio Växjö.
1: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

På alla dessa 365 dagar så har man ju bestämt att det ska vara olika teman. Ett tema dit och ett tema dit och ett tema dit. Och idag den 10 augusti så är det lejonets dag. Så man får väl ta och ryta till lite i radion. Arr! Ja, hoppas ni träffar ett lejon där ute och kan ta och gratulera det här lejonet på sin dag. Ja, jag får väl hem själv och hitta något gosedjur bland barnens leksaker kanske och säga ja, grattis på din dag.

Klockan där närmar sig 13. Du lyssnar på Radio Växjö med en massa hits från förr. Dennis Jonsson heter jag som har varit med i studion sedan ett par timmar tillbaka och hoppas att du har njutit av den här stunden med en massa hits från förr. I nästa timme så kommer vi att fortsätta just med detta. Och vi kommer fortsätta det timme efter timme efter timme. Men för min del så tackar jag för idag och jag hoppas du får en jättefin måndag. Hej på dig!

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Här är de senaste nyheterna. Polisen inför under senhösten en ny DNA-analys som kan uppskatta åldern på en okänd gärningsperson. Metoden ska användas vid grova brott när en misstänkt saknas, säger Maja Sidstedt vid Nationellt forensiskt centrum. Den kräver mycket DNA och ger en ålder inom ett intervall. Miljöpartiet går till val på en elbilsoffensiv och stora klimatinvesteringar. Språkrören Amanda Lind och Daniel Heldén vill rusta järnvägen, bygga fler laddare och göra elbilar billigare. Och föreslår även en skatt för superrika. Regeringens Tidöpartier får samtidigt kritik för ökade utsläpp och klyftor enligt partiet. Det går utrikes. Ukrainas drönarbefäl Robert Magyar Brovdy säger till AP att hans styrkor kan slå ut 7 gånger fler mål på Krim om utlovade västpengar betalas ut snabbare. Enligt honom saknas det mesta av utrustningen för en fullskalig offensiv, medan Ryssland kan avfyra många ballistiska robotar samtidigt. Asiens, Europas och CONCACAFs fotbollsförbund går i ett öppet brev till hård attack mot FIFAs ledning. Utan att nämna president Gianni Infantino pekar de på brist på öppenhet och ansvar och vill se ett nytt ledarskap. Brevet är deras första gemensamma markering. Vi avslutar med: för första gången på 38 år går persontåg igen mellan Finland och Sverige. Det första tåget anlände idag till Haparanda från Uleåborg. Under hösten byggs trafiken ut till 14 turer i veckan i vardera riktningen. Det var nyheterna i samarbete med TT.

0: Sändningen presenteras av Radio Växjö. Sändningen presenteras av Radio Växjö.
1: Här är de senaste nyheterna. Polisen inför under senhösten en ny DNA-analys som kan uppskatta åldern på en okänd gärningsperson. Metoden ska användas vid grova brott när den misstänkt saknas, säger Maja Sidstedt vid Nationellt forensiskt centrum. Den kräver mycket DNA och ger en ålder inom ett intervall. Miljöpartiet går till val på en elbilsoffensiv och stora klimatinvesteringar. Språkrören Amanda Lind och Daniel Heldén vill rusta järnvägen, bygga fler laddare och göra elbilar billigare. Och föreslår även en skatt för superrika. Regeringens Tidöpartier får samtidigt kritik för ökade utsläpp och klyftor, enligt partiet. Det går utrikes. Ukrainas drönarbefäl Robert Magyar Brovdy säger till AP att hans styrkor kan slå ut 7 gånger fler mål på Krim om utlovade västpengar betalas ut snabbare. Enligt honom saknas det mesta av utrustningen för en fullskalig offensiv, medan Ryssland kan avfyra många ballistiska robotar samtidigt. Asiens, Europas och CONCACAFs fotbollsförbund går i ett öppet brev till hård attack mot FIFAs ledning. Utan att nämna president Gianni Infantino pekar de på brist på öppenhet och ansvar och vill se ett nytt ledarskap. Brevet är deras första gemensamma markering. Vi avslutar med: för första gången på 38 år går persontåg igen mellan Finland och Sverige. Det första tåget anlände idag till Haparanda från Uleåborg. Under hösten byggs trafiken ut till 14 turer i veckan i vardera riktningen. Det var nyheterna i samarbete med TT.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Sändningen presenteras av Radio Växjö.
1: Här är de senaste nyheterna. Polisen inför under senhösten en ny DNA-analys som kan uppskatta åldern på en okänd gärningsperson. Metoden ska användas vid grova brott när en misstänkt saknas, säger Maja Sidstedt vid Nationellt forensiskt centrum. Den kräver mycket DNA och ger en ålder inom ett intervall. Miljöpartiet går till val på en elbilsoffensiv och stora klimatinvesteringar. Språkrören Amanda Lind och Daniel Heldén vill rusta järnvägen, bygga fler laddare och göra elbilar billigare och föreslår även en skatt för superrika. Regeringens Tidöpartier får samtidigt kritik för ökade utsläpp och klyftor enligt partiet. Det går utrikes. Ukrainas drönarbefäl Robert Magyar Brovdy säger till AP att hans styrkor kan slå ut 7 gånger fler mål på Krim om utlovade västpengar betalas ut snabbare. Enligt honom saknas det mesta av utrustningen för en fullskalig offensiv, medan Ryssland kan avfyra många ballistiska robotar samtidigt. Asiens, Europas och CONCACAFs fotbollsförbund går i ett öppet brev till hård attack mot FIFAs ledning. Utan att nämna president Gianni Infantino pekar de på brist på öppenhet och ansvar och vill se ett nytt ledarskap. Brevet är deras första gemensamma markering. Vi avslutar med: för första gången på 38 år går persontåg igen mellan Finland och Sverige. Det första tåget anlände idag till Haparanda från Uleåborg. Under hösten byggs trafiken ut till 14 turer i veckan i vardera riktningen. Det var nyheterna i samarbete med TT.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Pop, pop, pop, pop, pop.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Hannas Café kommer nu. Ett program för kvinnor av kvinnor. En halvtimmes samtal, musik och bön. Välkomna in i kaféet. Med orden från Psaltaren 31:6 kan vi säga till Gud: jag överlämnar mig i dina händer. Jag överlämnar mig i dina händer.

0: Skillnaden mellan självförtroende och självkänsla vet inte alla människor, utan man pratar ibland bara om att jag har så dåligt självförtroende eller jag har en så låg självkänsla, och så definierar man inte riktigt vad det står för.
1: Dagens program handlar om självkänsla och självförtroende, och idag ska du få möta Gunilla. Så välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Det här med självkänsla, sitter det i vad vi lyckas prestera eller visa upp för andra?
2: Du menar om vi lyckas i karriären, har en fin bil och har massa fina kläder, eller kan visa upp ett vackert och smakfullt hem?
1: Karriär och andra materiella saker är ju ganska skört. Utbildningar kan bli för gamla och man kanske aldrig lyckas köpa allt det som ger en känsla av att duga inför andra.
2: Ja, man kan ju faktiskt förlora allt. Och vad återstår då? Idag ska vi här i Hannas Café få hjälp av Gunilla att reda ut vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Men först ska du få höra En vanlig människa med Frank Ådahl.

0: Känner du dig otillräcklig och rädd och osäker vid vissa tillfällen, då du vet om att du inte borde göra det? Du önskar att du var osynlig och bara kunde försvinna ut genom en bakdörr. Du är inte ensam om den känslan. Det är faktiskt många fler än du kan ana som känner det så. Jag bestämmer mig för att ringa Gunilla, som en dag i veckan arbetar med samtal och själavård utifrån en organisation som kallas KRIS, som är en förkortning av Kristna Själavårdsinstitutet. Hon berättar för mig att hon brukar hålla till på Sandgatan 14 i centrala Lund. Vi bestämmer att vi ska ta en fika tillsammans innan hon ska börja arbeta för dagen. Vilka är det egentligen som kommer för att samtala med Gunilla?
1: De flesta människor som kommer för att söka själavård vill bearbeta sin självbild, för att man tycker att man har en dålig självbild eller man känner inte sig själv helt och fullt.
0: Har du drabbats av den sociala jämförelsesjukan? Hur ser du egentligen på dig själv? Hur ska man kunna acceptera sig själv i ett samhälle där allt bygger på att vi måste bevisa vår duglighet i alla sammanhang? Vi speglar oss i varandra och bilden av oss själva styrs så lätt av våra egna bedömningar om hur andra uppfattar oss. Men vad ingår egentligen i vår självbild?
1: Man kanske inte har tänkt igenom heller vad en självbild egentligen är, men jag skulle säga att självbilden består av just detta då med självförtroende. Och självförtroendet är kopplat till det som jag gör, mitt görande, det jag presterar, min kompetens, min kunskap, min duglighet och skicklighet på olika områden. Alltså det jag gör som människa. Det kan vara studier, arbetet. Om jag tycker att jag är duktig och kunnig inom matlagning, stickning, att reparera bilen eller vad det än kan vara, så har jag oftast ett högt självförtroende inom det som jag tycker att jag kan och bemästrar. Och det är ju viktigt att man har de kunskaperna och vissa färdigheter för att kunna göra det som är av betydelse för varje människas växande. Och då kan man prata om att man har ett gott självförtroende eller ett dåligt självförtroende. Eller något mitt emellan. Självförtroende kan ju också variera utifrån en dagsform. Att idag har man en dålig dag och då tror man inte så mycket om sig själv och att det kan vara okej. Men vet man att man i grunden har ett gott självförtroende så brukar det inte spela så stor roll. Har man ett gott självförtroende så brukar man också inte ha några problem att anta nya utmaningar, för att man vet att man kommer att lyckas och att man kommer att fixa det. Att det är okej att också inte alltid göra helt perfekt ifrån sig. Ja, för man vet vad man är bra på och inte bra på. Det kan ju också vara en gradskala, att man vet att man är bättre på detta med matlagning och inte så duktig på stickning, och så kanske man avhåller sig från stickning, för det var inte min grej.
0: Människan är så rädd för att misslyckas, och på något sätt sviker inte minnet när det gäller att komma ihåg gamla misslyckanden. Ofta är våra misslyckanden mycket mer laddade för oss själva än för omgivningen. Vi förleds att tänka att allt vi gjorde blev en flopp och ett stort fiasko. Men vid närmare granskning ser vi verkligheten oftast inte ut på det sättet. Hemligheten ligger i att de flesta människor faktiskt trivs tillsammans med människor som vågar visa att de inte är perfekta. Det får mig att tänka på självkänsla, som också ingår i bilden av oss själva.
1: När det gäller självkänsla så är det kopplat istället till den jag är som människa. Min existens, mitt varande, alltså människans vara. Så man kan säga att det är en inre pelare i människan, ett slags centrum i människan. En kärna, också ett egenvärde kan man säga att det är. En stark medvetenhet om att jag är älskad för den jag är. Jag behöver inte vara någon annan eller låtsas vara någon annan, utan jag är okej för den jag är. Har man då en låg självkänsla eller en dålig självkänsla, så tror man ju inte att man är okej och att man duger som man är. Och så får man jobba hela tiden för att bli accepterad. En låg självkänsla går då hand i hand med något som heter förkastelse. Att man är rädd att bli avvisad eller förkastad. Att man inte vill visa vem man är på insidan av sig själv. Man vågar inte låta någon komma nära en och se ens insida. För att skulle någon få se mig precis som den jag är, så är jag rädd att den skulle avvisa mig. Eller välja bort mig för att jag tror att jag innerst inne är fel. Och det går också då hand i hand med skam, kan man säga, att man är skambunden till sin person och till sin personlighet. Så självkänslan är ju på ett sätt grunden för att också våga testa nya saker, att våga vara den man är och att finnas i det.
0: Har du funderat på vilka tankar du har om dig själv? Den bild vi har av oss själva styr våra känslor och handlingar. Vad menar egentligen Gunilla när hon säger att man kan vara skambunden till sin person?
1: Skam i en människas liv och att man är skambunden, lite som jag nämnde, är ju ytterst att jag aldrig har fått vara jag och att jag känner att jag är misslyckad, att jag är fel på. Och att då, det finns ju olika strategier för oss för att överleva. Och då handlar det egentligen bara om ren överlevnad, inte att leva i nuet, i verkligheten. Så en människa kan ju välja attityd, vilket är det viktigaste. Att välja attityd till det som händer henne. Svåra saker kommer alltid hända oss i livet, för livet är inte lätt och livet är inte enkelt att leva. Och det är egentligen inte det som händer oss som är det viktiga, utan vilken attityd vi intar till det som händer oss, vilken hållning vi har. Då kan jag välja genom att bli ett offer. Alltså detta var vad som hände mig. Jag hade en taskig barndom. Eller jag var med om det och det. Jag blev sviken av min man och det hände. Och hela tiden att jag är ett offer. Att saker och ting har bara hänt i mitt liv som jag inte har kunnat styra eller ha kontroll över. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man någon gång vänder det perspektivet och gör ett skifte. Att man på något sätt slänger av sig den här offerkoftan och ser att jag har möjlighet att välja i livet. Vissa saker, mina föräldrar har jag aldrig kunnat välja. Det som jag varit utsatt för som liten kan jag inte har jag inte valt heller. Men i det, vad gör jag av det nu? Alltså som vuxen. Och se också att jag har haft problem eller jag har problem, men jag är inte ett problem. En väldigt stor skillnad att välja det perspektivet också.
0: Vad ska andra tycka? Vårt ömtåliga jag är så rädd för att bli sårat. Människors befogade och obefogade kritik gör att vi helst vill springa och gömma oss. Men vad är det egentligen som hindrar oss från att ta ansvar för våra liv?
1: Skammen gör att en människa försöker gömma sig, glömma, att inte ta tag i sitt liv eller ta ansvar för de saker som man är med om. Man lever inte som vuxen helt enkelt. Så att vara och bli vuxen handlar om att ta ansvar för sitt liv. Och det tänker jag är en mandat och en myndighet som Gud också har gett oss. För att vi är människor. Vi har ansvar för vårt liv och vad vi gör av vårt liv. Skammen hindrar då, för att då är man så rädd i sitt inre för att göra fel, eftersom man är fel, att man förintas. Så skulle man komma med feedback, som man kallar det så fint idag, som egentligen kanske är kritik eller konstruktiv kritik, vi kan ju skriva om det, men skulle man säga att det där gillade inte jag, jag blir sårad av det du gjorde eller du gjorde fel, eller anklaga någon om man ändå tycker att man har rätt till det. Det spelar ingen roll om det är berättigat eller inte, så upplever en människa som är skambunden att man förintas. För det finns inget där inne som är en fast kärna, för man har ingen självkänsla alls. Och då kan man inte heller ta ansvar för det man har gjort, för människan bara krossas så att säga. När man börjar upptäcka vem man är och börjar få en inre kärna, så kan skammen förvandlas till skuld. För skammen är kopplad till människans att jag känner att jag är fel, människans varande också, och skulden är kopplad till människans görande, alltså att jag har gjort fel. Och om skammen kan vändas till skuld, så att jag kan säga att nej, men detta var fel, jag gjorde fel, jag handlade fel, förlåt mig, så är det inte en människa som går under eller förintas eller behöver förklara sig eller bortförklara sig, utan kan ärligt erkänna att det blev fel, jag gjorde fel, jag handlade fel, och stå för det och försöka rätta till, om det är möjligt att rätta till det som gick snett, det som blev fel. Och går det inte, så får man överlämna det till Gud och be att det ska bli helat, det som går i Guds omsorg så att säga.
2: Att ha en realistisk kunskap om oss själva handlar om att vi vågar lära känna både våra starka sidor, våra begränsningar och våra svaga sidor.
0: Men du, det är ju inte alltid så enkelt att lära känna sig själv. Det finns så många olika orsaker till dålig självkänsla.
2: För dig som kämpar med dålig självkänsla vill vi berätta om Gud som älskar dig, som vet om dina begränsningar, som förstår alla dina känslor och vet vad de verkligen beror på.
0: Och dessa begränsningar hindrar inte det arbete som Gud vill göra i och genom dig. Efter musiken ska vi fundera över den verkliga källan till vårt värde som människor. Vi lyssnar till Ola Hedén från CD:n Psalm.

0: Du är värdefull och du är älskad för den du är. I första kapitlet i Bibeln berättas om vilka du och jag faktiskt är. Så här står det. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Du är skapad för att Gud ville att just du skulle finnas. Det finns ingen som kan ersätta dig. Du är oändligt värdefull i Guds ögon och han önskar inget hellre än att få ha en evig relation med dig. Ditt värde som människa beror inte på hur du lyckas i livet, hur mycket du äger eller hur populär du är. Från början var relationen mellan Gud och människa hel. Allt var mycket gott. Men de första människorna valde att vända sig bort från Gud och gå sin egen väg. Det kallas syndafallet. Efter det har människans självbild skadats. Mycket har blivit trasigt i skapelsen, i våra relationer och i våra egna liv. Men Gud vill och kan göra trasigt till helt. Han längtar efter att få göra något i ditt inre, så att den bild du har av dig själv mer och mer stämmer överens med den bild Gud har av dig.
1: Och jag, när jag tar emot personer så brukar jag prata om att vi har ett inre band som styr oss. Att vi är som på ett sätt programmerade med ett inre band. Som ett inre kassettband eller mjukvara idag kanske man skulle säga. Och att vi behöver programmera om det. Så att först bli medveten om att identifiera hur ser mitt inre band ut. Vad är det som egentligen styr mig? Att se om jag har fått någon etikett över livet. Att jag alltid har känt att jag är familjens svarta får. Eller att jag är ett misslyckande. Eller vad jag än gör så blir det alltid fel. Vad det nu är som är kopplat också till mitt värde. Om jag känner att jag måste ha den perfekta familjen, för annars är jag inte okej. Eller att jag ska ha minsann ha klättrat inom karriären så högt som det bara går, för annars är jag inte okej. Det är ju saker som är kopplade till mitt värde som människa. Och att skriva ut det inre bandet, alltså det som jag innerst inne tänker om mig själv och känner om mig själv, är jätteviktigt, för det är det som styr mig omedvetet. Och när jag väl har gjort det och ser de olika delarna, för det kan vara sånt som är relaterat till mitt utseende, att jag tycker att jag är ful eller att jag tycker att jag har alldeles för långa ben och så styr det mig. Det kan vara kopplat till karriären eller mitt yrke eller studier, till mina mellanmänskliga relationer eller vad det nu är. Och att man går igenom det och ser att jag känner att jag inte är okej, att jag inte är värd någonting. Så får man se vad är det egentligen som är sant i detta och vad är det som är falskt, vad är det som är lögn. Och då tänker jag att då behöver människan någonting utanför henne själv, alltså Gud och Guds ord, som ändå säger någonting om människan som är sant. Och Guds sanning, att byta ut detta då som jag har gått efter, som jag har gjort till min sanning, fast den egentligen är en lögn eller en halvsanning. Och att ersätta det med Guds sanning. Och detta kan vara svårt och det kan vara tufft och det kan vara jobbigt. För att jag är ju van vid mig själv så som jag är. Att kanske inte leva helt äkta, om man nu får säga så. Och att då se att när med Guds sanning säger att jag är viktig och jag är värdefull. Jag är skapad till hans avbild. Och då om sin avbild säger han att det var mycket gott. Alltså finns det något gott i mig även efter syndafallet, för att Guds stämpel sitter på mig, så att säga. Gud har lagt ner någonting gott och goda gåvor i mig som inte kan förstöras. Hur mycket fel jag än gör eller hur perverterad av synden jag än blir, så finns det någonting gott där som Gud vill locka fram igen. Och att jag har ett okränkbart värde som inte beror på hur jag känner mig idag, min dagsform eller mitt mående, eller vad jag uträttar och presterar i mitt liv. Och att jag då kan koppla mitt värde till det istället, och till att Gud ser på mig som en oändligt älskad människa. Det är jätteviktigt. Och så kan man gå igenom punkt för punkt. Om jag alltid har känt mig oälskad i mitt liv, så kan man ju kolla Dels kan man se rötterna till det. Vad är det som gör det? Lämna över det till Gud. Och också se att det faktiskt står i Bibeln att jag är älskad. Jag är dessutom förlåten. Fri. Jag har fått en ny identitet. Att jag är Guds barn. Jag är en prinsessa eller en prins i Guds rike. Och att ta till sig den identiteten och leva så, istället för att vara, om man ska säga så, som slavar, eftersom vi gärna går med slavoket fastän vi är fria och förlåtna och tagit emot Jesus Kristus i våra liv och i våra hjärtan, så handlar det om att ta till sig den nya identiteten också som vi har fått i Jesus.
0: Vi får vara de människor som Gud har skapat oss till att vara. Hur förändrar det synen på oss själva?
1: Och där innebär det också att inse att lidande, svaghet, dalarna kan få mig att se att jag är bara människa och Gud är Gud. Att jag inte lever för min egen skull, utan mitt liv inneslutet i något större. Att min kallelse är mycket, mycket mer än att jag bara ska må bra. Eller mitt liv med Jesus Kristus handlar inte främst om att jag ska må bra, utan att tillhöra honom, och att det är större än mitt eget lilla mående. Och det kan jag se, tycker jag, när människor kommer, att man söker ju främst samtal och själavård för att någonting har hänt i ens liv, eller att man har problem och att man vill lösa det, eller att man finns i en kris. Och det som är bra med kriser, det som är bra att man faktiskt mår dåligt, är ju att man oftast söker en förändring i sitt liv. Att man ligger på botten och kravlar och vill någonting nytt i ens liv. Annars så kan man ju fortsätta hela tiden. Och jag tror att Gud också kan använda sig av kriser för att skala av oss, för att få oss att upptäcka hans kärlek till oss. Detta låter märkligt många gånger, för att vi har en felaktig gudsbild, tänker jag. Men jag är helt säker på att Gud använder de sakerna för att dra oss närmare honom och närmare hans hjärta. För skulle jag vara på topp hela livet, då tror jag ofta att jag är herre över mitt eget liv, att jag bär livet och att jag är så pass rättfärdig själv att jag faktiskt inte behöver någon frälsning. Jag behöver inte någon utifrån som hjälper mig att leva mitt liv, för jag behärskar det själv. Jag kan fixa mitt eget liv. Och då behöver vi också som människor svagheter, kriser, då jag överlåter mitt lilla trasiga, brustna liv till Gud.
0: Gunilla vill avsluta med en dikt av Bo Sätterlind.
1: Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. Idag har jag hört mästaren spela på bara två strängar. Han stod bland träden i solen och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkristalliserad smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ansett mig värd att spela på. Men i hans händer dög jag.
0: Jag vill gärna be för dig. Gode Gud, du som i Jesus öppnat vägen till dig. Jag ber för var och en som kämpar med dålig självkänsla. Jag ber att du i din djupa kärlek varsamt helar det som är trasigt. Ta hand om kränkande omdömen och elaka kommentarer. Och låt istället din sanning prägla den fortsatta livsvandringen för var och en som lyssnat idag.

0: Du lyssnar till What May Come med Mosaik.
1: Idag har Hannas Café handlat om självkänsla och självförtroende. Du känner kanske igen dig i mycket av det Gunilla pratade om, och en del har kanske berört dig riktigt djupt. Du får gärna skriva till oss och berätta om dina tankar och funderingar.
0: Ja, adressen kommer snart. Tills vi hörs igen, ta väl hand om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
3: Hannas Café kommer tillbaka nästa måndag med en ny gäst i ett nytt livssamtal. Då är ni välkomna tillbaka.

Det är en mäktig upplevelse att vara med när småbarn tar sina första steg. Mamma eller pappa finns i närheten för att stödja, hjälpa och förhindra att barnet slår sig. Snart leds barnet genom svårare terräng. Jag såg framför mig denna bild av barn som får låna en stor hand när jag läste följande psalmvers. Där Gud leder mig vill jag tryggt hans trofasthet bekänna och gå med tack och utan fruktan den smala vägen till slutet. Hans bästa kommer att ske. På detta enda vill jag se i livet och i döden. Ja, vi får vara Guds barn både i livet och i döden. För han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt, före all tid, nu och i all evighet.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: 102,4 är frekvensen du lyssnar till och vi har hört musik och bibelläsning, och nu när klockan blir 20, ja, då får vi lyssna till ett nytt avsnitt med radiopastor Kurt Westman i den pågående bibelstudieserien Vägen genom Bibeln.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 5 till och med 11 i Andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi har nu kommit till Andra Moseboks 9:e kapitel, där Herren fortsätter att klargöra för farao att han borde släppa Israels folk och att Egyptens avgudar inte kan ge någon hjälp. Fram till det här kapitlet har vi fått höra om hur farao förstockar och tillslöt sitt hjärta för budskapet ifrån Gud. Men nu får vi höra hur Herren förstockar faraos hjärta. När farao ständigt nekar att erkänna Herren som Gud och böja sig för honom och hans vilja, så har han därmed tvingat fram Guds ödeläggande kraft. Gud önskar att överösa oss med skurar av nåd ifrån höjden, och han vill frälsa oss. Men genom att vända honom ryggen och stänga vårt hjärta kan vi vända välsignelsen till en förbannelse. Och det är det som sker med farao. Som det är uttryckt hos profeten Jesaja i kapitel 48 och vers 17. Ja, man ropar där, farao är förlorad, Egyptens konung. Han har förfelat sin tid. Även farao hade tid att söka Gud och finna honom i sitt liv. Men han tillslöt sitt hjärta och genom Guds handlande med farao och med Egyptens folk avslöjar Gud vad som bodde i faraos hjärta. Och nu har vi kommit till den femte olyckan eller plågan. Och vi läser i Andra Mosebok kapitel 9 verserna 1 till och med 7. Därefter sade Herren till Mose: gå till farao och tala till honom. Så säger Herren, hebreernas Gud: släpp mitt folk så att det kan hålla Guds tjänst åt mig. Ty om du inte vill släppa dem utan håller kvar dem längre, se då ska Herrens hand komma med mycket svår pest över din boskap på marken, över hästar, åsnor och kameler, över fäkreatur och får. Men Herren ska därvid göra en åtskillnad mellan israeliternas boskap och egypternas, så att inget av de djur som tillhör Israels barn ska dö. Och Herren bestämde en tid och sade: imorgon ska Herren göra så i landet. Och dagen därefter gjorde Herren så, och alla egypternas boskap dog, men av Israels barns boskap dog inte ett enda djur. När farao sände och hörde efter, se, då hade inte så mycket som ett enda djur av Israels boskap dött. Men faraos hjärta var tillslutet, och han släppte inte folket. Man skulle ju tro att när det nu kommit så långt så skulle farao bli imponerad över det som hände och låta Israels barn fara. För det är ju helt tydligt att Gud ligger bakom denna plåga och att han griper in i kungens och folkets liv. När jag på senhösten 1993 var i Kairo så frågade en egyptisk man mig om jag inte var intresserad av pyramiderna, kungagravarna och av att se alla balsamerade döda oxar. Bland annat Apis, den svarta oxen som tillbads i Egypten. När jag här i Andra Mosebok kapitel 9 läser om hur all Egyptens boskap dog genom Herrens hand, så befinner sig plötsligt Egypten i den situationen att de tillber en död ko. I vers 7 kunde vi läsa att farao sände bud för att undersöka om dessa landsplågor även drabbade Gosen. För Mose hade ju förkunnat att Herren skulle göra åtskillnad på sitt folk och på faraos folk. Och även om svaret borde förundra farao, så är det tydligt att förbittringen är större än förundringen. Och därmed tillsluter han sitt hjärta ännu mer. Gud kallar på människan. Gud förkunnar sanningen. Han önskar att vi ska lyssna till den enda sanne Gud. Han ber oss öppna dörren, men han tvingar ingen. Du kan tillsluta ditt hjärta för budskapet, eller du kan öppna hjärtats dörr för fridsfursten Jesus.

Andra Mosebok, kapitel 9, verserna 8 till och med 10. Därefter sade Herren till Mose och Aaron: Ta era händer fulla med sot ur smältugnen och må sedan Mose strö ut det upp mot himmelen inför faraos ögon. Så skall av det bli ett damm över hela Egyptens land. Och av det skall uppstå bullnader som slår ut med blåsor på människor och boskap i hela Egyptens land. Då tog de sot ur smältugnen och strödde inför farao. Och Mose strödde ut det upp mot himmelen. Och det uppstod bullnader som slog ut med blåsor på människor och boskap. Mose ska kasta sot från de ugnar där Israels barn brände tegel. Vid dessa bedrövelsens ugnar hade Israels barn varit i träldom och varit utsatta för stora lidanden. Och sotet som kastas, ja, det symboliserar de lidanden som egyptierna har tillfogat Israels barn vid dessa tegelugnar. Sotet som kastas upp mot himmelen vittnar mot farao och hans folk. Och vi läser i vers 11. Och spåmännen kunde inte hålla stånd mot Mose för bullnadernas skull. Ty bullnader uppstod på spåmännen såväl som på alla andra egyptier. Och i allt som hade skett så hade farao hela tiden haft Egyptens spåmän och trollkarlar vid sin sida, som gav honom sina råd. De tre första tecknen klarade de ju också att efterapa, så att även de hade utfört detsamma som Mose och Aaron. Men sedan, från och med den fjärde plågan, kunde de inte utföra tecknen. Och nu, i domen, blir även de drabbade. Vi ska också lägga märke till att detta är den första av plågorna som drabbar människan till lika med djuren. Och här vill jag bara som en liten parentes nämna att i den engelska King James översättning så använder den ordet boskap när den talar om djuren som dog genom den femte plågan. Men använder ordet beast, det vill säga vilda djur, när det gäller den sjätte plågan med bullnader som slog ut på människor och djur. Och i vers 11 säger den översättningen att spåmännen kunde inte stå fram inför Mose på grund av bullnaderna. Och det hade ju att göra med att en egyptisk präst måste vara ren, utan kroppslig lyte eller fläck eller sjukdom. Och så drabbas de av denna sjukdom och kan inte längre göra tjänst i det egyptiska templen och inte heller stå fram inför människor. Egyptens spåmän befinner sig plötsligt i den situationen att de inte kan stå fram inför Mose och representera Egyptens gudar, eftersom det är förbjudet för en egyptisk präst att tjänstgöra med en kroppslig defekt. Det är det som ligger i orden: spåmännen kunde inte hålla stånd mot Mose. Det vill säga, spåmännen kunde inte stå fram inför Mose. Och därmed så blir det nu en total stopp i Egyptens falska avgudstyrkan. Templen är stängda på obestämd tid. Och vi läser i vers 12. Men Herren förstockade faraos hjärta, så att han inte hörde på dem, som Herren hade sagt till Mose. Även om också farao drabbas av blåsor och bullnader, så fortsätter Gud genom sin tjänare Mose än en gång att be farao att släppa Guds folk. Om och om igen har vi läst: släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Men faraos hjärta har blivit allt hårdare. Det är skapelsens ordning, naturens lag, att Guds ord aldrig vänder tomt tillbaka.
Guds ord, det är som solen. När den lyser på smör så smälter det. När den lyser på lera så blir den hård. Och det sker något med oss var gång vi hör Herrens ord. Det är därför det är så allvarligt att höra Guds ord utan att handla efter det. För man kan mitt i sin kristna bekännelse bli hårdare i sitt hjärta, förhärdas. Det är livsfarligt för oss när vi bara håller det för sant utan att i allt inrätta oss efter det. Vi har så rätt i teorin, men är bara ordets hörare och inte dess görare. Och då sker det som skedde med farao. Han blev förhärdad. Han ville inte böja sig och handla efter det som Gud befallde. Farao kände inte Gud och ville heller inte lyssna till honom. Vi läser verserna 13 till och med 16. Därefter sade Herren till Mose: träd tidigt i morgon fram inför farao och säg till honom: släpp mitt folk så att det kan hålla gudstjänst åt mig. Annars ska jag nu sända alla mina hemsökelser över dig och över dina tjänare och ditt folk, för att du må erfara att ingen är så som jag på hela jorden. Ty jag har redan räckt ut min hand för att slå dig och ditt folk med pest, så att du skulle bli utrotad från jorden. Men jag skonade dig, just därför att jag vill låta min kraft bli uppenbarad för dig och mitt namn förkunnat på hela jorden. Gud vill genom att uppenbara sin kraft ge farao ännu en möjlighet att tänka om och släppa Israels barn. Och genom detta vill Gud också förkunna sitt namn över hela jorden. Och det kommer att ske med eller utan faraos samarbete. Gud har talat. Och vi läser vers 17 till och med 20. Om du ytterligare lägger hinder i vägen för mitt folk och inte släpper dem, se, då ska jag imorgon vid denna tid låta ett mycket svårt hagel komma, sådant att dess like inte har varit i Egypten, allt från den dag då dess grund blev lagd ända till nu. Så sänd nu bort och låt ta in din boskap och allt vad du annars har ute på marken. Ty alla människor och all boskap som då finns ute på marken och inte har kommit under tak, det ska träffas av haglet och bli dödade. Den av faraos tjänare som nu fruktade Herrens ord, han lät sina tjänare och sin boskap söka skydd i husen. Normalt regnar det inte mycket i Egypten. Därför har Nilfloden en viktig funktion för växtligheten. Men om det sällan var nederbörd, så säger Gud att nu ska de få nederbörd. Men av en sådan typ att de helst ville vara förutan. Och här var egentligen frågan om man trodde på Guds ord eller inte. Låt ta in din boskap och allt vad du annars har ute på marken, göd Herrens budskap. Många trodde inte på budskapet och hamnade därmed under domen. Men de av faraos tjänare som fruktade Gud lät sina tjänare och sin boskap söka skydd inomhus. De hade alla möjligheten, men det var de själva som måste bestämma om de ville handla efter budskapet eller inte. Och den sanningen, den gäller lika starkt idag. Vi läser i vers 21. Men det som inte brydde sig om Herrens ord, han lät sina tjänare och sin boskap bli kvar ute på marken. Detta straff och denna plåga riktade sig mot avguden Isis, fruktbarhetens och bördighetens gudinna, som härskade i luften
Luftrummet var det element Isis härskade över. Det hävdades att det var Isis tårar som föll ner i Nilfloden och var därmed orsak till att Nilfloden flödade över sina breddar och förorsakade den rika växtligheten. I den sjunde plågan, haglet, det riktar sig mot luftens gudinna Isis och slår all gröda till marken utan att Isis kan hjälpa. Och vi bör lägga märke till att denna plåga drabbar inte bara djur och växtlighet, men även människorna. Och vi läser verserna 22 till och med 26. Och Herren sade till Mose, räck din hand upp mot himmelen, så skall hagel falla över hela Egyptens land, över människor och boskap och över alla markens örter i Egyptens land. Då räckte Mose sin stav upp mot himmelen, och Herren lät det dundra och hagla, och eld for ned mot jorden. Så lät Herren hagel komma över Egyptens land, och det haglade, och bland hagelskurarna flammade eld. Och haglet var så svårt att dess like inte har varit i hela Egyptens land från den tid det blev befolkat. Och i hela Egyptens land slog haglet ned allt som fanns på marken, både människor och djur. Och haglet slog ned alla markens örter och slog sönder alla markens träd. Endast i landet Gosen, där Israels barn var, haglade det inte. Nu gick det en skiljelinje. Inte bara mellan Israels barn och egypterna, men också mellan egyptier och egypter. För de egyptier som hade lyssnat till budskapet och låtit varna sig, de undgick domens ödeläggelse. Genom Bibelns budskap bringar Gud samma sanning idag. Det kommer en dom. Bered dig att möta din Gud. Och det är inte förståndigt att hasta vidare som om ingenting kommer att hända. Men det var lika väl det som de flesta gjorde på Noas tid. Och på samma sätt kommer det att vara när Kristus kommer som domaren. Många i Egypten trodde inte heller på Guds budskap. Och de betalade själva priset för sin otro. Allt Gud ber dig om är att tro hans ord.

Andra Mosebok, kapitel 9, verserna 27 till och med 35. Då sände farao och lät kalla till sig Mose och Aaron och sade till dem: Jag har syndat denna gång. Det är Herren som är rättfärdig. Jag och mitt folk har gjort orätt. Be till Herren, ty hans dunder och hagel har varat länge nog. Så ska jag släppa er, och ni ska inte behöva bli kvar längre. Mose svarade honom: När jag kommer ut ur staden ska jag räcka ut mina händer till Herren. Då ska dundret upphöra, och inte ett hagel ska komma mer, för att du må inse att landet är Herrens. Ändå vet jag att du och dina tjänare ännu inte fruktar för Herren Gud. Så slogs linet och kornet ned. Ty kornet hade gått i ax och linet stod i knopp. Men vetet och spältet slogs inte ned, ty det är sensäd. Och Mose gick ut från farao, ut ur staden och räckte ut sina händer till Herren. Och dundret och haglet upphörde, och regnet strömmade inte mer ned på jorden. Men när farao såg att regnet och haglet och dundret hade upphört, framhärdade han i sin synd och tillslöt sitt hjärta, han själv liksom hans tjänare. Så förblev faraos hjärta förstockat, och han släppte inte Israels barn, som Herren hade sagt genom Mose. Den bekännelse som farao nu kommer med kan ju verkligen se lovande ut. Jag har syndat. Det är inte var dag man hör sådant. Men det var inte tanken på evigheten som gripit farao. Men nu var kornet och linen förstört. Det vill säga, det gick ut över mat och kläder. Och det betydde mycket för farao och hans folk. Men när det går upp för farao att faran är över, så framhärdar han i sin synd, som det står i vers 34. Farao sörjde inte mest över att han syndat mot Gud, men han sörjde över de konsekvenser hans synder gav. Och vi kan möta detsamma i själavårdssamtal idag. Människor som på grund av synd i sitt liv kommit i stora svårigheter och stort elände. De ställs inför det faktum att de ska skörda något av det de sått. Syndens frukt möter oss delvis redan här i livet. Men nu vill man slippa att skörda det man sått. Men man vill inte omvända sig. Man vill inte lämna det liv man lever i synden. Så när Gud hjälper och nöden lättar, ja, då framhärdar man i sina synder och tillsluter sitt hjärta. Farao, han tyckte nog att han var smart. Än en gång hade han lurat Mose och Aaron. Än en gång var faran avvärjd. Han trodde han skulle bedra Mose och Aaron. Men det var ju djupast sett Gud han försökte bedraga. Stackars hjärta som är så förstockat av synden att det klarar att bedra sig själv. Det var det som skedde med farao. När problemen lättade uppsköt han sin omvändelse, och så blev det för sent, som det stod i Jeremia: Farao är förlorad, Egyptens konung. Han har förfelat sin tid. Och med det så säger jag tack för denna gång. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Klockan är 8:30 denna måndag kväll den 12 maj. Och vi från Kristen Radio fortsätter vår sändning här nu i radion, och den närmaste kvarten blir det en bokhörna. Förra veckan avslutade vi ju serien med läsningar ur boken Min nåd är dig nog. Och vi har nu 4 återstående program här av bokhörnan för denna vår, och vi tänkte då att jag ska läsa ur lite olika tidningar och artiklar, och denna gång så tänkte jag läsa från en hälsning från oss på Abrigo. Abrigo, det är ett mödrahem i Rio de Janeiro i Brasilien. Det grundades av svensken Stefan Martinsson som kom dit som präst för, ja, vad det nu kan vara, en 40-tal år sedan. Han kom dit som sjömanspräst till Svenska kyrkans verksamhet där i Rio. Och hans uppgift var att lägga ner sjömanskyrkan i Rio. Men ja, vad hände? Han blev kvar i och fortfarande boende i Brasilien. Ja, under tiden han var i Brasilien så var det en stor naturkatastrof som detta land drabbats av, översvämningar med jämna mellanrum. Och han fick i uppdrag att engagera sig för att förmedla nödhjälp till de här favelorna i slumområdena. Och i samband med detta så fick han kontakt med kvinnor som sa att ni ifrån västvärlden, ja, ni vill hjälpa och hjälpa gatubarnen. Men vilka är det som, vad händer, varför blir det gatubarn? Ja, det är ju för att ingen tar hand och hjälper mammorna som då kommer från gatan. Och det blev grunden för det som kallar drottning Silvias mödrahem Abrigo. Och jag ska nu läsa för er den nuvarande föreståndaren och insamlingsansvarige Tom, ja, Tom kallas han för, men han heter Washington Silva. Och vi ska då läsa för detta brev som han har skrivit. Vänner och medarbetare. Hettan är bedövande. Sedan drygt 4 veckor har temperaturen dagligen passerat 40 grader. Skolorna hålls stängda på grund av hettan och det mesta går på halvfart. Men inte här på Abrigo. För här kan barnen leka bland bananplantor som ger svalka och springa under en provisorisk dusch som består av en vattenslang upphängd i ett av träden. Jag som brasilianare borde vara van vid hettan, men under mina år i Sverige har jag börjat älska hösten. Många svenskar tycker november är en dyster månad. Jag njuter. Det är nu 20 år sedan jag började arbeta på Abrigo. Jag var advokat och det var som sådan jag fick agera. Min egen start på Abrigo var allt annat än enkel. Min uppgift var att ta över efter en anställd som misskött administration och bokföring. Jag fick förhandla med myndigheter om avbetalning av arbetsgivaravgifter, ge mig i kast med att få Abrigo registrerad på alla nivåer. Det tog tid och förde mig ända upp till regeringskansliet, samt att få Abrigo erkänd som en välgörenhetsorganisation i lokalsamhället. Sedan kom arbetet med vatten och avlopp och energi för att bli av med ständiga översvämningar och brist på el. Tack vare K-Solution fick vi möjlighet att installera solpaneler. Sedan kom jobbet med grundförstärkningar och nya murar. Jag fick lära mig mycket och arbetade hela tiden bland underbara anställda, med mammor som kämpade på och med glada unga. Jag fascinerades, och det gör jag fortfarande, av den anda som råder på Abrigo. En aldrig nedlåtande uppmuntran där man inte ser kvinnor inte som mottagare av hjälp utan som medarbetare till förändring. Jag har idag mött ännu en kvinna från Abrigos förflutna som talat om just detta, att till och med kritik kändes uppmuntrande därför att hon visste att den kom från människor som ville henne väl. Mellan våra byggnader och porten fanns en sandig slätt. Jag gjorde det till ett personligt projekt att förvandla området till en grön park med fruktträd. När jag känner mig trött eller missmodig söker jag mig dit och känner glädje och stolthet och tacksamhet över vad jag fått vara med och åstadkomma. Stolthet känner jag också över vårt insamlingsarbete. Vi är en liten organisation. Alla våra inkomster är baserade på många små gåvor. Här finns inga mellanhänder. Pengarna går direkt till arbetet. Styrelsen har inga arvoden. Vi ordnar inga konferenser eller publicerar dyra annonser. Varje hälsning på ett inbetalningskort gör mig glad. Genom vårt arbete och kontakter påverkar vi för generationer. Jag fick igår en påminnelse om det genom ett besök av den första kvinnan som skrevs in. Hon är nu 57 år och pratar med stolthet om sina barn och barnbarn och om det spår Abrigo satt i hennes liv och tänkande. Jag hoppas att många av er som läser detta känner sig att ni är med som medarbetare i förändring. Om framtiden vet vi litet. Vi får vara tacksamma och ta emot varje nytt år vi klarar av att verka. Och det var alltså skrivet av Washington Silva, som vi kallar för Tom, som skrev detta i ett rundbrev från drottning Silvias mödrahem Abrigo. Ja, jag själv var ju för några år sedan, 2019, på besök här på detta hem Abrigo, och jag kan förstå Washingtons glädje över att komma till den här vackra parken med bananträd och ja, vad det nu var, alla för möjliga sorters fruktträd. Både okända, kända och okända sorter för mig sedan tidigare. Det var skuggigt att komma där, för vi, när vi var där så var det också då runt 38 grader, så det var mycket varmt för en västerlänning att befinna sig där. Och jag kan förstå Tom när han kom till Sverige att han tycker att november är en härlig tid, för vi var just i november som vi var på besök i Brasilien. Och jag har nog aldrig upplevt snöslask så underbart som när vi kom tillbaka till Sverige. För värme, ja, det var nog ingenting för mig. Och det verkade ju inte som det var där för Washington heller. Och vi ska nu fortsätta att läsa ur det här bladet från Abrigo. Och nu ska vi få höra ett möte med en av de kvinnorna som just nu bor på Abrigo och som har varit där under några olika omgångar. Och vi börjar att läsa detta stycke som har rubriken Den blå dörren. Men Ingrid, är du här? Jag ser henne i köket bara någon timme efter att jag anlänt till Abrigo. Minns du mig, säger hon undrande. Ja, jag minns henne. Varje detalj av våra samtal under de två månader hon bodde på Abrigo. Jag minns känslan av total vanmakt och vrede när socialtjänsten i landsortskommunen 5 mil bort kom och hämtade henne. Hon kom från en av de romska grupper som förlorat sin identitet utan att finna någon annan. De bodde isolerade avkrokar. De höll ihop, inte kunde det av egen gemenskap eller tradition, utan är avståndstagande och fientlighet till och från omgivningen. Ingrids föräldrar var skilda, men mamman fortsatte att bo i ett hus på pappans mark, ett visserligen mycket stort men ofruktbart jordstycke. Mamman förde ett vad man kan kalla oregelbundet liv. Många män passerade. Till slut var det en som stannade. Ingrid var då 10 år. Jag minns nästan inget från min barndom fram till den dag jag rymde från min man. Kan du hjälpa mig att minnas, frågar hon. Den blå dörren, säger jag. Hon börjar gråta. Ja, den minns jag. Dörren mellan sovrummet och köket där jag hade min sängplats under köksbordet. Jag låg vaken och väntade att få höra klicket när den öppnades och stängdes. Han höll handen för min mun när han våldtog mig. Tia Rut, säger jag, din lärarinna, minns du henne? Ja, säger hon, det var hon som märkte det och som skaffade ett graviditetstest. Jag var 13 år då, jag visste inte att jag var gravid. Lärarinnan tog kontakt med barnavårdsnämnden som sökte upp mamman. Ingrid var hemma när de kom. När mamman fick höra att När Ingrid fick höra, när mamman fick höra detta, gav hon sig på Ingrid, försökte hugga henne med en kniv. Hon ansåg att Ingrid var skulden och personalen fick ingripa. Det förde Ingrid till hennes far som gav henne en örfil för att hon skämt ut familjen. Ingrid fördes då till Abrigo. Pappan sökte upp mannen och tillsammans gick de till barnavårdsnämnden och kom med ett förslag till uppgörelse. Mannen skulle ta hand om Ingrid och barnet och i utbyte slippa att bli åtalad. Vad 13-åriga Ingrid tyckte var det ingen som frågade. Hon fördes till den by där mannens släkt bodde. Hon fick inte lämna huset. Hon bodde där i 5 år under ständig misshandel. En natt såg hon att dörren till sovrummet var stängd och från andra sidan hördes ett barns gråt. Hon visste att historien upprepades. Hon väntade till veckoslutet då mannen var berusad och bröt sig ut och flydde. Efter flykt och hunger accepterade hon att flytta in hos en man som verkade snäll. Det var han inte. En ny fas av våld följde och en ny flykt. Nu kom hon tillbaka till Abrigo. Hon håller sig mest för sig själv. Det kommer aldrig mer att finnas en man i mitt liv, säger hon lugnt. Jag måste finna en väg att försörja mig själv. Redan under sin fångenskap började hon med hantverk, mest med garn och trästycken. Jag tycker att man kan se ett inflytande av romska mönster, men hon säger att hon aldrig sett något sådant. Att hon aldrig sett sig som del av en romsk kultur, att mönstren finns i hennes huvud. Det finns en hantverksskola inte långt från Abrigo. Hon har sökt och hoppas komma in. Hon förstår att hon ska kunna leva på sitt hantverk, måste hon ha kontakter och utbildning. Men något annat liv kan hon inte tänka sig.
1: Ja, klockan är nu 8:45 denna måndagkväll och det är dags för dagens aftontanka. Där vi ska få lyssna till en betraktelse ur en andaktsbok. Men innan dess en kvällsalm som jag säkert tror du känner igen när du får höra den här.

Ja, denna den 10 augusti säger vi nu hjärtligt välkomna till att vara med och lyssna till vår andaktsbok. Min vän Amin och jag är Hans här i radion där vi nu ska läsa ur Egons andaktsbok. Och idag har Egon hämtat sitt bibelord från Markusevangeliets 6:e kapitel och den 31:e versen. Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Så sa Jesus till sina apostlar. De hade samlats kring Jesus för att berätta om allt de hade gjort och vad de hade lärt folket. De hade verkligen haft mycket att göra. Kanske vågar vi tro att de var mycket ivriga i att berätta. Som alltid förstod Jesus vad de just nu behövde. Samvaro med honom och vila. De behövde få släppa taget om sig själva. De behövde få vila ut och bara lyssna till Jesus och vara nära honom. Det som apostlarna då behövde, behöver också vi. Vi fastnar så lätt i oss själva i vår strävan att lyckas. Vi vill nå ut med budskapet om Jesus. Vår ambition och strävan kan vara god. Vi menar väl och vill människorna väl. Dock, när det inte riktigt blir som vi planerat, blir vi trötta, missmodiga, uppgivna. Snart nog kan de mörka tankarna komma. Vad har vi gjort för fel? Vad gör Jesus med oss i en sådan situation? Han säger, kom till mig och vila dig. Du behöver inte lyckas eller misslyckas. Du behöver vara hos mig. Det här låter så enkelt, och är det. Varför ska det då vara så svårt för oss? Vi är helt enkelt för självupptagna. När självupptagenheten riktigt slagit klona i oss går vi lätt vilse. Vi söker vårt eget. Vi intalar oss att vi gör något annat. Men det går inte i längden att bedra sig själv. Det märker vi när tröttheten och ensamheten kommer. Som Jesus alltid varit där är han även nu och han säger, kom till mig och vila hos mig.

Thomas A. Kempis var en teolog som levde för länge sedan. Men han har skrivit en bön som vi här denna kväll ska ha som bön i vår bönestund. Barmhärtige Herre, du som har gjort hela människosläktet av ett blod och har återlöst alla med en lösepenning. Låt mig aldrig förhärda mitt hjärta mot någon enda människa. Giv mitt hjärta en sådan ömhet och mildhet att jag flitigt bistår envar i hans sorger och behov. O, att ett sinnet må vara i oss alla som var i Herren Jesus, så att vi älskar varandra som bröder, är barmhärtiga och omtänksamma och alltid sträva efter att bevara andens enhet genom fridens band. Nådens och barmhärtighetens och fridens Gud vara med oss alla. Ja, Herre, vi ber och tackar dig för denna dag som nu går mitt sitt slut. Vi ber om välsignelse för alla lyssnare och vi ber om en välsignad nattsömn. Och Herre, var med oss alla var dag. Det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber också en medeltida bön. Vaka över oss, Herre, himmelske far, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Giv oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskärm, och när omsider vår sista afton kommer, jag låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Ja, de här bönerna som vi har bett idag, de finns med i bönboken i psalmboken. Och här då för den andra kvällen i första veckans serie av böner. Och nu fortsätter vi med Herrens bön och välsignelsen. Mm.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

listening.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion.

stop.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Här är de senaste nyheterna. Miljöpartiet vill ingå i en ny regering efter valet och sätter klimatet först. När valturnén startar presenterar språkrören en rättvis omställning. Mer till järnväg, elbilar och laddning samt höjt barnbidrag. Partiet vill också beskatta de allra rikaste. Ukrainas drönarbefäl, Robert Magyar Brovdy, säger att hans styrkor kan slå ut 7 gånger fler mål på Krim om västpengar betalas ut snabbare. Han uppger att de bara har 14% av nödvändig utrustning. Samtidigt kan Ryssland, enligt honom, avfyra 77 ballistiska robotar samtidigt. Lösningen, säger han, är attacker djupt inne i Ryssland mot robotfabriker. Asiens, Europas och Nord- och Centralamerikas fotbollsförbund riktar skarp kritik mot FIFA i ett öppet brev. De kräver en oberoende granskning av planerna kring FIFA-tävlingar, talar om bedrägeri och markerar att de vill se nytt ledarskap. På Lilla Karlsö utanför Gotland har arkeologer hittat en 9000 år gammal gravid kvinna begravd i en grotta. Fyndet beskrivs som världsunikt och fostret uppges vara mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter för att ta reda på mer. Det var nyheterna i samarbete med TT.

här är de senaste nyheterna. Miljöpartiet vill ingå i en ny regering efter valet och sätter klimatet först. När valturnén startar presenterar språkrören en rättvis omställning. Mer till järnväg, elbilar och laddning samt höjt barnbidrag. Partiet vill också beskatta de allra rikaste. Här är de senaste nyheterna. Miljöpartiet vill ingå i en ny regering efter valet och sätter klimatet först. När valturnén startar presenterar språkrören en rättvis omställning. Mer till järnväg, elbilar och laddning samt höjt barnbidrag. Partiet vill också beskatta de allra rikaste. Ukrainas drönarbefäl, Robert Magyar Brovdy, säger att hans styrkor kan slå ut 7 gånger fler mål på Krim om västpengar betalas ut snabbare. Han uppger att de bara har 14% av nödvändig utrustning. Samtidigt kan Ryssland, enligt honom, avfyra 77 ballistiska robotar samtidigt. Lösningen, säger han, är attacker djupt inne i Ryssland mot robotfabriker. Asiens, Europas och Nord- och Centralamerikas fotbollsförbund riktar skarp kritik mot FIFA i ett öppet brev. De kräver en oberoende granskning av planerna kring FIFA-tävlingar, talar om bedrägeri och markerar att de vill se nytt ledarskap. På Lilla Karlsö utanför Gotland har arkeologer hittat en 9000 år gammal gravid kvinna begravd i en grotta. Fyndet beskrivs som världsunikt och fostret uppges vara mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter för att ta reda på mer. Det var nyheterna i samarbete med TT.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört...
1: Det här är Gold FM.
0: Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. På den här frekvensen har du hört... Det här är Gold FM. Efter ett beslut från ägarna har Gold nu valt att avsluta sina sändningar. Gold vill rikta ett varmt tack till alla lyssnare för 25 fantastiska år. Även om Gold inte längre sänder kommer samma känsla att leva vidare i radion. Musiken fortsätter utan avbrott, dygnet runt.